0: Madame on baako aye si je na o be kire yemu madam on baako se ah ta afans wo ntumi je nza o be ne akudu nya kufu akudu ni pa ayi apia so be ne akudu
1: mhm
0: enti anya sa anyi sa afans nka enti o gunu wo nya wo na oku no ahwehwe mo fa mi ni agura mo fi ni di agura mo fi di amaya mo se obi ni mu onim no this school ni wan si dia na ni ye danger school ni me na me ka so wo wu yi enti me kunu ana wasan sticker ka sa samna na ja to mu ye na mu di mu san fa na serious ana mu ga na ko enti to mu di hari mi sir ne ba ya na na wasan ba ya na obeka sa samna to aso di e wasan ka sa samna se ko mu ba ni ko aso ate o ma san ba ya so ante ana no so e ko dai ana so ni cheri bia na ma mi so o fie to aka na ma mi so se ono ba sa na na ni tu mi si tama papa na tama ba hono wo ni wo mo ye na yi yi ye o na mi mi na e tim na aye na wo ti o mo ye ma mi na yi
1: mhm
0: enti ono so wu ye ya no ni tu mi stam ba ran ti na ta ba
1: e
0: ana o ka se asa na me ka no enti ma ka se obi a wo ni no disku mu sika me ko ni a ho na na o mu se si de asa mo ko mi o ma ma na na no an ti a aya ko bon ya
1: wow
0: inji na obutu won ho na mo na na mo ko bon na ba ba na na he ma so an ti na se an wo fere fere ni na ma ya si ai an wo se dia ba yi ya nje su su mu na ya hu
1: mhm
0: aya dia na ko so sha an na ya ko si ya wa inji ya ga ya ni na ya bo bo hu na ji si dia na na mo kire mu no nam ye na mo ye ni suma ase ya nyankopon ni na nanu ni kama ko buwa ye ma na ebi ye dia se ye ya mamre wo
1: mhm
0: aha mu ye na na aya no anti na ye ko
1: na na wadaro manti ni abrantie ne kanu una o hwe sunsun mu san se o ina yesuma nko ahine e ye no kresa
0: o se
1: mi bese mi hu se uhwe sunsun mu no ni abrantie ne ka no eye no kure se wonu na edi sa wu no
0: ahore die mmasre kakra o se